Ай, а я подумай кон елемент, подумай іншим флай. Ну кроме ти юс релевант, зомер пулов бен слайд. Хайдет презентаєн ту ме генг, придалі сім ліша комплет. Екіпен джак та сутен прет.